0: mana murtii yakka idila addunyaa ICC dhaan barbaadamaa nama tureedha. Raashiyaa fi Ukraine waraanatti deebi'aniiru. Raashiyaan drooniidhaan namoota sagala ajjeefte. Aangoonni Ukraine akka jedhanitti haleellaa Raashiyaan kutaalee biyyattii adda addaa keessatti raawwatteen namoonni sagal yoo du'an 28 irrammoo miidhaan gaheera. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa keenya aanuun qorichi HIV ittisuu Leenaa Kaappaavir jedhamu ji'oota muraasa keessatti alaa Itoophiyaa galuuf akka ta'e ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksiseera. Qorichi lilmeedhaan kennamu kun dhaabbata fayyaa addunyaan kan mirkanaa'ee fi biyyoota kan akka Keeniyaa fa'a irratti hojiirra ooleera. Ministeera fayyaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan damee ittisaa fi to'annoo HIV AIDS obbo Fiqaaduu Yaadataa dhimma kanarratti waayilli koo hirphaa gammachuu dubbiseera.
1: Jawaan kun Leenaa Kaappaavir jedhama. Lilmeedhaan kan kennamu. Kan inni kennamus namoota dhibee HIV-dhaaf saaxilamoodha jedhamanii yaadamanii fi keessattuu dubartoota naannoo hoteelaa irratti bobba'anii hojjetan yookaan walqunnamtii nafa saalaan galii isaanii kan gaggeeffatan.
2: Namoota baay'ee saaxilamoo ta'an jechaadha.
1: Isaanis kan inni kennamu.
2: Tole.
1: Kun ofiin fedhaniif kan fudhatan jechuudha.
2: Maal fayyada? Maal jijjiira dhibee kana namarraa ittisa dawaan kun?
1: Dhibeen kun dursanii dawaa kana yoo fudhatan akkasumas isaallee nama vaayirasii kana qabuun walqunnamtii yoo raawwatan carraan qabamuun isaanii baay'ee xiqqaadha jechuudha. Bu'aa qabeessummaan isaa kanneen ittisaaf fudhataman keessaa baay'ee olaanaa ta'uu fi keessatti immoo waggaatti kan lama duwwaa ta'uunsaa namoonni itti fufinsaan akkasuma fudhataniif faayidaa guddaa qaba.
2: Dawaan kun bifa lilmootiin kennama mi'a akkami akkaataan itti kennamu?
1: Bifa lilmoodhaan jechuun qaama namaarraa waraanamuudhaan kennama. Kan medikaal prosiijarii isaa yeroo biraallee haasa'uu dandeenya garuu bifa lilmoodhaan kan kennamu ta'uusaa yookaas naga'aa natti fakkaata.
2: Tole mee rakkoo tamsaayina dhibee HIV AIDS Itoophiyaa keessa jiru hambisuu irratti qooda akkamii qabaata dawaan kun?
1: Qooda isaa guddaa ta'a. Maaliif amma namoota saaxilamoo ta'aniif kanneen kennaman qorichoonni kennaman kan liqimsas kan marteessaniiru. Isaan irra kuni namoonni kun vaayirasii kanaan kan hin qabamiin ta'uun isaanii yoo mirkanaa'edha kan inni kennamuuf isaanii fi hin qabamne waan ta'aniif immoo itti fufinsaan fudhachuu irratti guyyaa guyyaatti dawaa liqimsu ji'a sadiitti deddeebi'anii marsees yoo ta'e fudhachuu irra ji'a ja'atti fudhachuun faayidaa olaanaa qaba waan ta'eef namoonni kun waggaatti kan lama fudhachuu danda'an carraa isaanii qoricha kana fudhachaa turuudhaa fi hanga saaxilamoo ta'anitti dhibee kanaan akka hin qabamne ittisuu keessatti shoorri inni qabu kanneen kaan irra caalaadha jechuudha.
2: Qorichi kun gargaarsaan argama moo doozii hagamiitti argame waa'ee qoricha kana yoom akka biyya qaqqabus mee nu kaasa?
1: Qorichi kun yaalii tokko isheeti kan kennamtu nama tokkoo fi innis karaa lamaan argamuu danda'a. Tokko namoonni yookaan biyyoonni gargaarsa kennan waan bajeta isaan gargaaranii akka kun bitamu waan eeyyamaniif carraa gaarii illee ta'uu danda'a. Kanarras darbee immoo barbaachisaa ta'e argaminnaan mootummaanis karoora isaa keessa bashee bituu kan danda'u ta'uusaa akka jirutti ta'e nuti akka biyyaatti akka seektara fayyaatti yeroo itti aanutti qorichi kun akkaataan itti biyya alaatii galee namoota kana fudhachuudhaaf fedhii agarsiisaniif kennamuu danda'u karoorsanii jiru.
2: Asuma mee facaatiin dhibee HIV AIDS sadarkaa maaliirraa akka biyyaatti akka jiru utoo nuu kaaftanii namoonni dawaa farra HIV AIDS fudhatanis hagam akka ta'an asumaan utoo nuu eertanii bahisa?
1: Facaatiin isaa parsentii tokko gadiidha. Naannoo parsentii 0.8 akka biyyaatti. Kun baay'ina uummata Itoophiyaa keessa jiruun yeroo herrega isaa hojjan lakkoofsa namaatiin baay'ee ta'uu danda'a. Naannoo 600,000 ol ta'uu danda'a. Kanaaf namootni kun keessaa kan mammammaatti yaalii sakatteessaa godhatanii of baranii jiran nama 500,000-550,000 ol ta'u kanneen hafan garuu eessa akka isaan jiran akka isaanitti of baraniif hojiin guguddaan hojjetamaa jira jechuudha.
2: Yaada nuu kennitaniif guddaan isin galateeffadha ulfaadha.
0: Dhaggeeffattoota keenya odeessa ispoortii har'aan Manchester United leenjisaa haaraa argachuuf deema moo maaltu adeemaa jira kan jedhuu fi tapha Manchester Siitii fi Kiristaal Paalaas ilaalaa. Waayilli koo Zalaalam Taaddasaan as istuudiyoo jira. Zalaalam, dhimmi leenjisaa Manchester maalirra jira?
3: Ayyeetroo Manchester United ergaa Ruben Amoriimiin hojiirraa gaggeesse Michael Carrickin kacaraytu yeroo dhaaf amma bari dorgommii kun xumuramutti jiraniiti kan isaan kacarani. Haa ta'u malee Carrick isa isaan eeganiitiin olitti gahumsa guddaa argisiisee taphoota hedduu injifatee jira. Isaan keessaa Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea irratti injifannoo galmeessuun isaa immoo Carrick DNA Manchester United duraan isa Sir Alex Ferguson jalatti beekamu deebisaa jira isa jechisiisee jira. Ofiis injifannoodhaan beekama Ferguson jalatti waancawan hedduu mo'atee jira Carrick. Kanaaf leenjisaan jabaa ta'uu danda'a jedhame tilmaamni kennameefi jira. Amma mureessaa waggaa 44 muuxannoo gaggaariis argateera. Kanaaf har'a gaggeessitoonni olaanoon Manchester United Omar Berada fi Jesse Wilcox abbaa qabeenyaa fi akkasumas immoo dhimma kubba miilaa kilabichaa kan to'atu Jim Ratcliffe kan jedhaman biileera biyya UKti isaaniif yaada akka dhiyeessan ibsamee jira. Kanaaf Michael Carrick dhaabbiidhaan leenjisaa Manchester United ta'ee akkatti fufu waan murtaa jiru fakkaata jechuudha. Dhumarra ga'anii amma Carrick wajjin marii jalqabuudhaaf jedhu. Kanaan dura kan isaan ilaalaa turan leenjistoota jajjaboo beekaman kan akka Thomas Tuchel fa'aati. Inni immoo garee biyyaalessaa Ingilaand leenjisa. Waancaa addunyaa dhufaa jiruuf Ingilaandiin qopheessa. Dabalatamuu kontiraata haaraas mallatteeseera. Leenjisaa jabaan biraa Unitediin gara kabaja isaa duraan itti deebisa jedhame eegamaa ture Luis Enriquedha. PSG kan leenjisaa jiru. Bara darbe Champions League kan mo'ate PSG wajjin. Kanaan duras Barcelona wajjiniti mo'ateera. Bara kanas immoo xumura waancaa Champions League'iif dhaqqabee jira PSG wajjiniin jechuudha. Isa ture innis immoo yeroo kontiraatee yeroo dheeraa PSG wajjin mallatteessuuf deema. Kanaaf Manchester United Michael Carrick'iif carraa hojii kana kan kennan fakkaata.
0: Mourinho'n Madridin leenjisuu fi odeeffannoon jedhus bahaa jira. Gama sanaanoo maaltu jira?
3: Kanaan dura Jose Mourinho leenjisaa Madrid ta'uun hojjetaa turuun isaanii yaadatama. Yeroo Cristiano Ronaldo fa'a, Gareth Bale fa'a, Karim Benzema fa'a turan jechuudha. Qabxii guddaa yoonumaayyuu Madrid keessatti galmeessee ture laaligaadhaa yeroo sana. Kanaaf Mourinho'n amma barbaadamaa jira. Benfica keessatti barana taphoota leenjisee keessa tokko iyyuu osoo mo'ameen bara dorgommii kanaa xumuramaa kan jiru. Amma waancaa mo'anne Portodha waancaa kan fudhate. Yoo kana barbaadde yoo ta'e gara Madridiitti deebi'a jedhee jira. Sababni immoo taphattoota maqaa gurguddaa qabantu Madrid keessa jira. Kan akka Kylian Mbappee, Jude Bellingham, Vinicius Junior fa'a. Dallaa tokko keessa kormi lamaan jiraatu akkuma jedhamu. Mbappeen anatu caala kan jedhu, Vinicius anatu caala kan jedhu walitti bu'insatu isaan gidduu jira. Booda kanammoo hamma warreebanitti gaanii jiru. Shumeni Valverde walarraibanii jiru. Waldhabde guddaatu deemaa ture Madrid keessatti. Kanaaf fuula isaanii fuulduratti Barcelonaan shaampiyoonaa ta'e torban darbe. Kana kan tasgabbeessuu danda'uu fi namoota of tuulummaa guddaa qabannatu caala jedhan kana sirritti galchee leenjisuu kan danda'u Mourinho qofaadha jedhamee yaadamaa jira. Kanaaf Mourinho'n haalota lama kaayaa. Tokkoffaa hojii leenjisummaa koo keessa hin galte yoo ta'e, lammaffaa dhimma taphattootaa irratti ana qofatu murteessa yoo ta'e qophiidha jedhee jira. Fiorentino Perez Mourinho wajjiniitiin dubbii jalqabeeran jedhutu jira. Mourinho'n gara Real Madridiitti deebi'uun isaa waan oolu miti.
0: Zalaalem taphni Crystal Palaasii fi Manchester City har'a eegamoo akkamiin waan deemusitti fakkaata?
3: Tapha haalaan eegamaa jirudha. Akkuma beekamu Premier League'n xumuratti dhiyaatee jira. Arsenal tapha tokko caalee taphatee jira Manchester City'dhaan jechuudha. Kanaaf taphoota Cityin qabu keessaa inni kun baay'ee murteessaadha. Crystal Palace irraati qabxii sadii argachuu qaba Manchester Cityin ammayyuu dorgommii waancaa keessa turuudhaaf jechuudha. Eengadda yeroo Arsenal qabxii sadii West Ham irraati argate waancaan inumaayyuu gara Emiratesitti akka deeme qarqara akka geeru waan namatti argisiisu ni jira. Garuu Crystal Palaceen har'a Manchester City yoo mo'ate qabxii lama qofaadha Arsenal kan caaluuni jechuudha. Everton irratti qaxaba uusaatu kana isa dhaqqabsiise. Kanaaf Guardiolaan tapha kana mo'achuudhaaf qophee akka ta'e ibsee jira.
0: Ayyee Zalaalem galatoomi.
3: Galatoo.
0: Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jennee goolabnee boorsaa gantaa biraan dachaana nagaatti bulaa.